așa pălit. Varen dom, varen auto i najpomimneše, varni vi, zavarovalnica Sava, za politije čisto brez skrbi.